0: till lyd och lydbölger, inte sant? Så det du gör när du jojkar, det är på en måte att skapa en förbindelse mellan dig och det du ska jojka och så uttrycka det ja, vokalt då.
1: Ja.
0: Så det det är på en måte inte en sång, för när du snackar om en sång så kan du också vara en slags beskrivelse av något, men när du jojkar något så ser du att det, du jojkar aldrig om något, du jojkar något. Och det vill säga att du uttrycker det du ska jojka genom din egen stämma då. Så hvis jag ska jojka ett trä så prövar jag fånga upp den, alltså själen till träet då. Och så genom min egen stämma uttrycka det.
1: Mm.
0: Så
1: själ till trä, till älva, till fugl, till människa. Men det är det också som en bön?
0: Ja, alltså du kan bruka det till många olika ting. Så du kan alltså du brukar jojken till många olika ja, bruksområden kan du säga. Si. Du kan bruka det till bön också. Så för du kan jojka allt som finns, inte sant? Så hvis du vill hvis du vill be om något så kan du också jojka det.
1: Mm.
0: Så du kan bruka det till manifestation för exempel eller till healing. Eller till att minnas folk. Det är väldigt vanligt i samisk kultur att man minnas folk genom en jojk. Och hvis jag jojkar eller säger bastemor och mig så vill det vara akkurat som hennes energi, hennes själ kommer till mig då. Och då uttrycker jag det genom jojken. Så det är akkurat som att jojken är där, att hon är där med mig. Så man ser ju det också i samisk kultur att du är aldrig alene så länge du jojkar, för då har du liksom alltid en kamrat med dig.
1: Är det så att den jojken då blir laget mens ett människa lever, eller är det något som man lager efterpå som en sån när man försöker gå in i energin till en människa som är borta?
0: En jojk är ju alltså ett människa kan ju ha jättemånga jojkar. Så det egentligen det mest styrbara man får i samisk kultur är ju en jojk. Så hvis du har många jojkar så visar det så visar det att du är en väldigt populär person. Så ju fler jojkar du har ju mer populär är du ju.
1: Ja, värdsatt på
0: ja, mer värdsatt är du.
1: Åh, oh, wow! Är det sånt där?
0: Ja.
1: Är det samma också då med dyrne och älva och sånt? Att det bara är positivt, att det är många olika jojker om det samma?
0: Mm.
1: Och att det inte gör något, att de är olika?
0: Nej. För det gör ingenting om de är olika. För låt oss säga... Fordi jojken är ju organisk, akkurat som naturen är, så att du förändrar dig hela tiden. Så det är ju vanligt att mora ger barnen en jojk när den är en baby. Och så vill ju inte babyn fortsätta vara en baby, så då blir den ju större, så då får den en ny jojk. Och så får barnen en ny jojk när den är ja, färdig på skolan, liksom, när du har... Jag har fått din första lax så får du en jojk till det och så när du har uppnått något annat kanske ja såna olika ja ting i livet då som gör att du förändras som en person så är det ju liksom naturligt att du får en jojk till det då, det som har skett som har
1: men alltså någon gång så tänker jag att det med att jojka kan ligna på något sånt som jag kan göra hvis jag är på en fjälltur har gått liksom en hel dag. Och så må jag bara synge till slut så må jag på något sätt gå jag bara och så synge liksom bara ut till fjället på ett eller annat sätt. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
0: Jo, da husker det. Altså, det jo... Når, det du snakker om nu jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det jo... Det jo... Ja, i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det jo mange joiker som sånn også, at du får det, det bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage uttrykket den da. Så... Och det konceptet är ju inte unikt för joik. Det är ju ett koncept som finns över hela världen, oavsett vilken kultur du hör till, så är det ju på något sätt att du plötsligt får lust till att uttrycka dig på en viss måte då. Så men det när du kallar det för joik så är det ju knyttat till samisk kultur. Men det du gör är ju på något sätt det samma konceptet. Det är bara att du har ett annat uttryck.
1: Ett annat uttryck, exakt. Men därför så är den också väldigt beskyttad jojken så att det är alla kan på mode jojka och lära jojka, men det att kalla det samisk jojk, det är det då måste du vara lite försiktig med det.
0: Jo, det är det jag tänker att när du kallar den här uttrycksmåten för jojk så blir det knyttat till samisk kultur och då måste du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan, kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til, ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo att det är viktigt att man tänker sig om då att är du vill du och kan du representera det samiska folket då men kan du göra i fritid eller sån privat det är ju liksom upp till dig för att jag tror ju att jojke det och jojke tror jag är väldigt bra visst det är massa folk liksom ju fler folk som kan den här tekniken ju bättre för att det som det gör är ju att det knyter dig till naturen runt dig. Alltså det knyter dig till dina omgivelser, naturen, din familj, andra folk liksom att det är en slags förbindelse på själenivå som jag tror väldigt många människor nu till dags kanske inte har. Och så och när jag har jojkekurs så ser jag ju att det är många som savnar akkurat den där förbindelsen med naturen att och när jag säger natur så menar jag allt som finns inkluderat människor och ting att man savnar den här förbindelsen som du då kan uppleva genom jojk. Och väldigt många som har jojka føler også at de har en veldig sterk forbindelse til forfedrene sine. For det er på en måte en slags... våre forfedre stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken. Da. Så når du da... vet du många samiska artister som upplever det att när de jojker så har du på en måte hela släktslinjen då liksom den våra förfäder liksom står bak oss och bara backar oss. Yes, det här är liksom det här är vår kraft, urkraft. Och den är ju där oavsett vem du är.
1: Ja.
0: Men det är den akkurat det uttrycket. Och det jojke stavelsen och sånt som är knyttat till den samiska kulturen, men konceptet är ju inte det. Konceptet är ja, inte helt likt men liksom väldigt likt över hela.
1: Ja, det är liksom
0: över hela världen.
1: Ja, som min oldemor som Inger som som fra et område hvor det var samisk bosetning og sånn, men der hun var kjent for lokkene sine.
0: Ja,
1: lokkene sine. Og, det, og de tonene, de jo gått i arv videre, men det litt, kanskje litt noen sånn, litt en sånn følelse at når, hvis jeg da kan liksom lokke, nå søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg alene kan jeg gjøre det. Men da det akkurat som om hun der med, da tenker jeg jo alltid på henne.
0: Ja.
1: Og oldemor og liksom på farmor og da står de på en måte litt bak meg
0: ja,
1: i de tonene som kommer for det liksom hennes tone men dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha joikekurs, men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å kjenne på kjenne på energiene rundt natur og mennesker og det vel ikke noe som i den majoritetskulturen det vel ikke så vanlig kanskje hvordan skal vi jo øve på det?
0: Jo, altså det jo et av utfordringene der fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på en det ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig det også en slags selvutvikling, fordi det akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand, hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
1: Ja, en slags kanalisering.
0: Ja, en slags, ja.
1: Eller mota noe.
0: Ja. Ja, at du må ja, at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
1: Følsomhet. Hvor du, ja, veldig følsomhet.
0: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
1: Ja, hvordan det?
0: Ja, det kan være
1: joike. Jeg er veldig glad i kråker.

0: Så når du joiker...
1: Så fint! Huvudet
0: Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du kråka, da. Og noen folk som kjempeflinke på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker, da. Og så mye av... En del av joik jo også etterligning av dyr, da. Så når du hørte på denne joiken, så var det rako, rako, så det... at kråka sier rako rako.
1: Åh, det så gøy. Vi, men det området her jo, det må jo være en av de tingene som faktisk en helt reell potensiell gave inn til dette samfunnet, majoritetssamfunnet, som har musik men på et helt annet som ikke i nærheten av noe sånt skulle representere og gå så dypt som en joik gjør
0: Ja, altså i Norge så har jo den norrøne kulturen da veldig mye til felles med det samiske
1: ja.
0: Så, og Jeg skal ikke si at jeg sånn super ekspert på det norrøne, men det veldig, jeg helt sikker på at det finnes flere sånne her betegnelser på vokaluttrykk som veldig lik joik. Så vi har jo locking og sånt, og i joik har vi jo også locking. Det en del av joiken, så det liksom... Joik slags, en slags felles betegnelse for alt mulig type... Mm. bruk av stemme da.
1: Mm. Mm.
0: Og så ja, det finns ju många forskjellige betegnelser på vad de heter de forskjellige uttrycksmåtarna i norsk folkemusik och tidigare norrönt mm. också då.
1: Ja, för det är klart att det är ju en del av arven vår människor som har levt tidigare och som har haft en helt annan tillknytning också till natur också inne i Ja, i det norrøne. Så, men, altså, men du har jobbet musikalt mye med akkurat dette her også, med blanding inn til det norrøne, i den gruppa som du med
0: ja.
1: I. Hva heter den?
0: Ja. Rota heter
1: den. Rota.
0: Ja.
1: Altså, det jo helt... Utrolig kul musikk.
0: Ja, takk for det.
1: De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, en kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk. Og, ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
0: Ja, så tanken bak var jo det å få fram det her med at att vi har en felles kulturarv som är för cirka 1000 år sedan hvor det norrøne och det samiske har så mycket till felles för exempel världensbilden. Och så kan man sammanlägga de norrøne gudarna med de samiska gudarna som Frøya, då har vi Särahka, Thor, då har vi Verdenalmai, liksom alla de här vi har på något sätt de samma det verdensbildet og naturreligion og veldig lik. På den tiden så var jo også, så hadde jo de fleste hadde jo det samme, den samme livsstilen også, sant? Alle måtte jo leve av jakt og fiske. Da var det liksom ikke så mye annet måte å overleve på, så man hadde jo mye mer til felles, og det var mye handel, og det var jo så klart også allianser og alt sånt. Men Grunnen til hvorfor jeg ville være med i denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre, og det har gått 500 år. For det det vi sier at det 500 år siden kolonisering og kristning har begynt da. Og Hvordan det i det hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige i ting om hvordan at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som på en måte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så, ja, det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er. Mm. Sant? Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like, når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Mm. Mm. Så det er der jeg føler at, ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne, ikke sant, jo ble borte, men det finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. Mm. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Yeah.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: Da vet vi jo Røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene, sto ute på et skjær, da, et fjell, vi vet på Grönland där och jag tänkte jag skulle resa dit och så skulle jag prova liksom skulle jag prova att leka att jag bor på var henne vad fant vad jag hållt hun på med så kom corona så fick jag inte resa någon som helst sted, og så skönt jag vänta jag tränger inte den norrena arven är flott men den är ju egentligen utdöd alltså den måste hämtas upp igen det finns någon som lever liksom det samiska lever ju faktiskt stora delar eller ja nio lever fortsatt
0: så. Ja jag vill ju se kanske 25% av vår kultur lever
1: tror du?
0: Så jag tror det är över halvparten som är borta dessvärre ja. Men det är ju ja jag är inte någon som professor det är bara något jag själv har liksom funnit
1: inte sant
0: regnat ut då
1: så där är det nog med den arbete som du gör då med Joik och med det är också en sån kulturöverlevering och hämta tillbaka är det en av grunden till att du valde att hålla på med det här
0: ja det jo men på en måte så är det ju lite motsatt också det var att när jag för det jag har lärt Joik som barn hjemme så var det ingen som joiket hjemme og jeg trodde at jeg ikke var ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene for jeg jo ikke det jo vi har jo ikke rein I vår familie så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike sånt, så det var veldig rar sånn ja, en sånn det var en lang reise for meg jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen og når jeg begynte å joike da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nu at jeg har lyst til å det her må vi ta vare på at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer og litt den her sorgen dem så liksom alt det her visdommen og alt kommer gjennom joik så for meg ble det litt omvendt at jeg, når jeg begynte å joike så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår kultur da prøve å få den til å kunne leve som mer som en same da også I dagens samfunn da Så och det började och då började den här kan man ska kalla det för det var slags vad heter liksom när man är på sån här äventyr eller sån quest.
1: Ja expedition.
0: Ja, efter en sån söken då.
1: Söken, ja.
0: Så jag började tänka sån ja men jag har lust att uppleva. Jag har lust att leva som mina förfäder. Så jag har lust att prova att bo I Gamme. Ett år kanske någon månad jag vet inte jag har lust att bo I Gamme och Lavvo och så bara føle hurdan livet deres var liksom hurdan var det att vara same för vi alla måste flytta I hus då så jag prövade ju att finna måter på hurdan det kunde låta sig göra sånt jag tänkte ja, jag är ju same Så klart har jag lov till att bo I en lavvo och gamme hvis jag vill, men I följe norske lover så har jag ju inte det då. Så Nej, alltså när du ser på reglerna så är det ju sånt att hvis jag ska bo I en lavvo sånt jag vill ju bo borte från folk så det måste ju vara liksom ute på vidda en plats. Men jag kan ju inte bo där som fast liksom för det Du må jo ha, I Norge må jo alle ha fast på en adresse da. Ja. Som folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så og det må jo være et hus med sånn spesifikke altså vinduene må være så store, det må være vei dit, alt sånt der, og det du ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo I en lavvo.
1: Nei.
0: Och hvis jeg skal bo I en lavvo, da la oss si at okay, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrerte adresse, men jeg bor på en lavvo, det egentlig heller ikke lov, for det står jo I loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tida. Så at da jeg kriminell. Men okay, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor I en lavvo, og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor I det huset der da, men at jeg bor I en lavvo liksom ut på vidda Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte. Så det blir jo, så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
2: Er det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom. Det jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det en veldig sånn naiv greie, men det jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
2: Ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt.
2: Ja.
0: Og der det nok, det veldig lite hus, og det var veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei, med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomten, så får jeg også fiskerett, og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
2: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så så nå har jeg flyttet liksom langt ut, og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super, jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
2: Skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noen droner og litt sånn her naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
2: Åh, det spennende.
0: Ja.
2: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
2: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja. Hav og vidde og elv og, og det er også, ja, fjellet der. Ja, så det, og så er det litt skog, og så det er på en måte alt mulig av natur der da.
2: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder, hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var, var egentlig på egen hånd. At jeg på en måte, jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
2: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

0: Det var när jag hade byggt en tromme med han Fredrik Prost, så det var den första tromma jag hade som jag hade byggt själv, och så trommade jag med den då. Och så jag liker att säga att det var den tromma som lärt mig att jojka, för det att när jag trommade med den så på något inspirerade det mig till att laga ljud, och så började jag laga ljuder då. Och till min stora förskräckelse så var ju de ljuden jag lagde, det var ju lignade ju på de här amerikanska, det vi kallt för indianer, jag vet inte vad det heter,
1: ja,
0: på norska.
1: Ja, urfolk bara.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanska urfolk, ja.
0: Att Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bara det.
0: Jag brukte begynte å lage sånne lyder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, jag skjønte ju ingenting. Bara, vad som sker? Hvorfor lager jeg sånne her type lyder? Liksom? Jeg er jo same. Jeg er jo ikke fra Amerika, liksom. Hva som skjer?
1: Ja.
0: Men det var ju då det... Det var en slags sån här insikt på mig då, att skönna att vad vi alla urfolk har till felles, och det är ju den här jorden då. Vi har alla jorden som vår inspiration, som vår kraft, hur vi hämtar kraft, alltså vad vårt livsgrundlag är ju på något sätt, den här förbindelsen vi har med jorden. Och därför så kunde jag ju på något sätt uttrycka mig som en sån här amerikansk, som det amerikanska urfolket, för det jag hade hämtat det från jorden. Och trumma är ju en alltså trumma är ju jordens instrument, så när du trummar så är det ju, ser man ju så att det är lyden till jorden då.
1: Mm, och hjärtslagen.
0: Ja, ja. Inte sant? Men okej, jag var ju väldigt överraskad och tänkte, här ska jag börja liksom jojka som dem då, eller kan man ska säga. Men så fortsatte jag bara, och efter vart så började jag höra ut som en same då. Så att den trumman, när jag prövde att efterligna den lyden som trumman lagde, så lärde jag mig att jojka.
1: Wow.
0: Så det var på en måte att jag, och när jag var ute i naturen, direkt i naturen, att jag liksom fick den förbindelsen då till jorden. Och då skönte jag vad jojka var för något, att det var lyden av jorden.
1: Ja.
0: Och lyden av natur.
1: Oj, och en slags egen stämma. Den egna stämmen som du prövar, som du får tak i. Så det är ju en slags sån kärlighet, en väldig varhet till jorden och allt som är på.
0: Ja. Och för
1: ja, det är ju också den vi trenger nu, är det inte det?
0: Mm,
1: för oss nu på något sätt det överförbruket, alltså vi förbrukar och ödelägger massivt.
0: Ja, och det är för det att vi inte har den här förbindelsen, tror jag då. Att vi inte ser den förbindelsen, att vi är natur, vi alla människor är natur. Och ja, det är ju många som säger så här, att ja, men vi är på överst på den här vad heter den här pyramiden då.
1: Ja, Maslows period eller sån utvecklings.
0: Ja, att vi är de mest intelligenta och vi har känslor, ja. Och vi, ja, är de klokaste på den här pyramiden, att vi står högst.
1: Ja.
0: Och för mig så tänker jag ju, kanske vi är det. Visst vi är det, för det är ju många som menar att vi är ju på något sätt equals, att vi är på något sätt på samma, att vi alla är lika kloka, att alla är kloka på sånt, sten är klok och träna har sin visdom, allt är klokt. Men låt oss säga att vi är överst på den här pyramiden. Så får vi ju på något sätt ändå mer grund till att ta vara på naturen, för det alla vet ju vad som sker med en chef som är på toppen där och bara ödelägger grundlaget man har till att leva då. Visst du är en chef och du bara,
1: ja,
0: mister din
1: Du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd i mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du i stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn i hjernen, ikke sant, du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det så det jo at det treffer deg i hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var i dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joiket henne, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd i hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik var sånn her.

Nina. Så du hör ju på jojken att Tova är ju en liten söt, glad jante. Och så är det ju också väldigt fint då. Och jojk, ja, dem du är glad i. Så att då...

0: Loreleilo.
1: Vi gikk og sang den.
0: Ja, altså.
1: Men jeg aner ikke hva den, det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
0: Nei, det var jo Ante sin joik.
1: Det var fordi, han sin joik.
0: Ja, så det var du, den teksten som var på den joiken som jeg begynte med. Ja. Manin galaga ni gandalen bimno jo. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
1: Hvorfor han var så fint? så herlig. Ja. Men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innen de på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
0: Jo, absolutt. Jo. Men det jo hvis... ja, altså... kommer han på hvilken måte?
1: På hvilken måte?
0: Ja. Ja. Så det jo...
1: Og du har jo utforsket dette. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik. Også, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær moderne
0: jo, altså det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig ja, det er egentlig ikke så rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare
1: Mm.
0: Det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
1: Ja.
0: Men det som jeg føler litt mindre ok, er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte, eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen eller det opprinnelige samiske verdensbildet eller den åndeligheten eller hva man skal kalle det for tankesettet om hvordan man lever i verden det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
1: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
0: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her... mister ordene
1: sånn... Sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
0: Nei, men som en sånn her... ettertanke, at du bare liksom ja, så ta liksom litt pynt liksom.
1: Litt pynt, ja. Ja, altså, nå skjønner jeg.
0: Når slenger vi på litt en litt joik, så blir det så virker det mer samisk, ikke sant?
1: Det interessant.
0: Ja.
1: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
0: Ja.
1: Ja, for det det ikke, for dette jo alvor.
0: Ja.
1: Dette her jo litt på en måte sjel til det blir den og det blir joiket om.
0: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere, som ikke er ute etter den dype, den her dype liksom utforskningen, at du vil bare liksom ha litt av det samiske, og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for tungt for mange, og vanskeligere, og sånn som tradisjonell joik, det jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom, at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevota, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det derfor lettest å bare kalle det for det, men det egentlig ikke sjamanisme heller. Men
1: det bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i... at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
0: Nei, altså det blir... det, nei, ikke inn i det sjamanistiske eller noe sånt. Altså, bare sånn generelt sett, ja. At det på en måte... någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en förståelse för vad yrke är då. Mm. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ända värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att det är nyanser där.
1: Mm. Men är det en fara I detta för liksom I vår nå där så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överflödigt och kanske också att det och kanske ödelägger någon nerven är det du tänker?
0: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att inte samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
1: Ja.
0: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalans där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I popmusik. Visst du känner vad jag tänkte, tankegången?
1: Mm. Det blir en slags balans.
0: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
1: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
0: Ja,
1: inte är det längre.
0: Mm. Jo, att du alltså det är en ting alltså forskeln på måte synge noe och jojke noe kan ju vara det att den følelsen du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var den jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att være det du skal joike da.
1: Kan joiken sånn avslutningsvis kan liksom kan joiken også være med nå tror du til å altså det jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På vägen vidare framöver så må man på något sätt säkert försona eller komma pröva och läsa av några smärten kanske kan jag kvära med där tror du, I den processen innan I det samiska
0: ja det tror jag för att jag tror att jag när man på något sätt fördjupar sig jag och skönner vad jagen egentligen är för något sånt att man på något sätt inte bara ser på det som en musik som musik men att man ser på jojk som något mer djupgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världensbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då
1: så som det är nu så är det fruktligt mycket snack om sårene och det vi och de andra och där smärten som har påfört oss det är mycket vondt. Och det är mycket som må upp det är all urätt som har blivit gjort alltså det är mycket som på något sätt må upp och så du blir sett då och anerkänd
0: ja
1: men I den processen kan kan joiken hjelpe?
0: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joiken, det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for det verdigrundlaget den vilken verden våre forfedre levde i at du skjønner alt det der at man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen til hverandre man skjønner at man kan man skjønner at alt har en sjel og når alt har en sjel så kan man kommunisere med det så man skjønner hvorfor sola den viktigste guden da i anførselstegn som de samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn og solen vår far og jorda vår mor liksom man skjønner alt det der at hvorfor vi har sagt eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her og hvorfor vi har de verdiene vi har så det i hvert fall sånn jeg har opplevd at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte. FM 99,3

0: vokalt. Och det är ju ja, i den här världen vill man ju kalla det för improvisation, eller kan man ska säga det, att du får lyst till det i det ögonblicket. Och det är ju många jojker som är sådana också, att du får det, det bara kommer till dig. Och det ser vi ju om jojken, att jojken ligger där hela tiden, den är där på en måte runt oss hela tiden, och så är det bara upp till dig och på en måte hämta jojken till dig och så laga uttrycket den då. Så, och det konceptet är ju inte unikt för jojk. Det är ju ett koncept som finns över hela världen, oavsett vilken kultur du hör till, så är det ju på något sätt att du plötsligt får lust till att uttrycka dig på en viss måte då. Så, men det när du kallar det för jojk, så är det ju knyttat till samisk kultur. Men det du gör är ju på något sätt det samma konceptet. Det är bara att du har ett annat uttryck.
1: Ett annat uttryck, exakt. Men därför så är den också väldigt beskyttad, jojken, så att det är alla kan på måte jojka och lära jojka, men det att kalla det samisk jojk, det är det. Då måste du vara lite försiktig, må du inte det?
0: Jo, det är det jag tänker, att när du kallar den här uttrycksmåten för jojk, så blir det knyttat till samisk kultur, och då måste du som säger att är jojker, då måste du vara på måte klar för att ta emot då spörsmål, visst det kommer. Okej, ja, kan du fortälla lite om jojk, och hur representerar du det samiska folket sen du säger att det här är jojk? Så du måste liksom på måte vara beredd på att svara på alla spörsmål knytta till, inte bara jojk, men säkert hela den samiska kulturen. Så det är ju därför jag tänker att man må ju, att det är viktigt att man tänker sig om då, att är du, vill du och kan du representera det samiska folket då? Men kan du göra i fritid eller sån privat, det är ju liksom upp till dig, för att jag tror ju att jojke, det och jojke tror jag är väldigt bra, visst det är massa folk liksom, ju fler folk som kan den här tekniken, ju bättre, för att det som det gör är ju att det knyter dig till naturen runt dig, alltså det knyter dig till dina omgivelser, naturen, din familj, andra folk, liksom, att det är en slags förbindelse på själenivå som jag tror väldigt många människor nu till dags kanske inte har. Och så, och det, när jag har jojkekurs, så ser jag ju att det är många som savnar akkurat den där förbindelsen med naturen. Att, och när jag säger natur, så menar jag allt som finns, inkluderat människor och ting. Att man savnar den här förbindelsen som du då kan uppleva genom jojk. Och väldigt många som har jojka känner också att de har en väldigt stark förbindelse till förfädren sina. För det är på något sätt våra förfädres stammer också som kommer igenom dammens kultur och dammens levemåte och världensbilde, som på något sätt är representerat i jojken då. Så när du då vet du, många samiska artister som upplever det, att när de jojker, så har du på en måte hela slaktslinjen då. Liksom den, våra förfäder liksom står bak oss och bara backar oss. Yes, det här är liksom, det här är vår kraft, urkraft. Och den är ju där, oavsett vem du är.
1: Ja.
0: Men det är den, akkurat det uttrycket, och det jojkestavelsen och sånt som är knyttat till den samiska kulturen, men konceptet är ju inte det. Konceptet är ja, inte helt likt, men liksom väldigt likt över hela,
1: ja, liksom,
0: över hela världen.
1: Ja, som min oldemor, som är Inger, som är från ett område där det var samisk bosättning och så, men där hun var känd för lockene sina.
0: Ja,
1: lockene sina, och det, och de de tonene, de jo gått I arv videre, men det litt, kanskje litt noen sånn, litt en sånn følelse at når, hvis jeg da skal liksom lokke, nå søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg alene kan jeg gjøre det. Men da det akkurat som om hun med, da, da tenker jeg jo alltid på henne.
0: Ja.
1: Og oldemor og liksom på farmor og da står de på en måte litt bak meg
0: ja, sant.
1: I, den, I de tonene som kommer.
0: Mm.
1: For det liksom hennes, hennes toner. Men dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha joikekurs, men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å, å kjenne på, på, på kjenne på energiene rundt rundt natur, natur og mennesker og det vel ikke noe som I den majoritetskulturen det vel ikke så vanlig kanskje? Hvordan skal vi øve på det?
0: Jo, altså det jo et av utfordringene der, fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på, en det ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig det også en slags selvutvikling, fordi det akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn I en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
1: Ja, en slags kanalisering.
0: Ja, en slags, ja.
1: Eller mota noe.
0: Ja. Ja, at du må ja, at du, du må på en måte være kapabel til å komme inn I en stemning.
1: Følsomhet. Hvor du, ja, veldig følsomhet.
0: En følsomhet hvor du kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle føle den an, det, det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
1: Ja, hvordan det?
0: Ja, det kan være
1: joike. Jeg er veldig glad I kråker.

0: Kukurakurakurakukur. Så når du joiker...
1: Så fint! Krokodille.
0: Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du kråka, da. Og noen folk som kjempeflinke på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker, da. Og så mye av... En del av joik jo også etterligning av dyr, da. Så når du hørte på denne joiken, så var det rako, rako, så det at kråka sier rako, rako.
1: Åh, det så gøy. Vi, men det området her jo, det må jo være en av de tingene som faktisk en helt reell potensiell gave inn til dette samfunnet, majoritetssamfunnet, som har musikk, men på et helt annet, som ikke i nærheten av noe sånt, skulle representere og gå så dypt som en joik gjør.
0: Ja, altså, i Norge så har jo den norrøne kulturen da, väldigt mycket till felles med det samiska.
1: Ja.
0: Så och jag ska inte säga att jag är sån superexpert på det norrana, men det är väldigt jag är helt säker på att det finns flera sån här betegnelser på vokaluttryck som är väldigt lik joik. Så vi har ju locking och sånt och joik har vi ju också locking. Det är en del av joiken så det är liksom joik är en slags fällesbetegnelse för allt möjligt typ bruk av stämme då.
1: Mm.
0: Och så ja, det finns ju många olika betegnelser på vad de heter de olika uttrycksmåten i norsk folkmusik och tidigare norrönt också då.
1: Ja, för det är klart att det är ju en del av arven vår människor som har levt tidligere, og som har hatt en helt annen tilknytning også til natur, også inne i, ja, i det norrøne. Så, men, altså, men du har jobbet musikalsk mye med akkurat dette her også, med blanding inn til det norrøne, i den gruppa som du med
0: ja.
1: I. Hva heter den?
0: Ja. Rota heter den.
1: Rota.
0: Ja.
1: Altså, det Altså, det jo helt utrolig kul musikk.
0: Ja, takk for det.
1: De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, en kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk. Og, ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
0: Ja, så tanken bak var jo det å få fram det her med at att vi har en felles kulturarv som är för cirka 1000 år sedan då hvor det norrøne och det samiska har så mycket till felles för exempel världensbilden. Och så kan man sammanlägga de norrøne gudarna med de samiska gudarna som Freja, då har vi Särähkä, Thor, då har vi Verdenalmai, liksom alla de här vi har på något sätt de samma det verdensbildet og naturreligion og veldig lik. På den tiden så var jo også, så hadde jo de fleste hadde jo det samme, den samme livsstilen også, sant? Alle måtte jo leve av jakt og fiske. Da var det liksom ikke så mye annet måte å overleve på, så man hadde jo mye mer til felles, og det var mye handel, og det var jo så klart også allianser og alt sånt. Men grunnen til hvorfor jeg ville være med i denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre, og det har gått 500 år. For det det vi sier at det 500 år siden kolonisering og kristning har begynt da. Og hvordan det i det hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige i ting om hvordan at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som måtte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, nord, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så, ja, det var det jeg skulle si at det. Så, jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er. Mm. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Mm. Så det er der jeg føler at ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne jo ble borte, men det finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. Mm. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Yeah.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: Da vet vi jo Røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene, sto ute på et skjær, da, Kjell, vi vet på Grönland där och jag tänkte jag skulle resa dit och så skulle jag prova liksom skulle jag prova att leka att jag bodde var henne vad fant vad jag hållt hun på med. Så kom corona så fick jag inte resa någon som helst sted och så skönt jag vänta jag tränger inte den norrena arven är flott men den är ju egentligen utdöd. Alltså den måste hämtas upp igen. Det finns någon som lever, liksom. Det samiska lever ju faktiskt stora delar eller ja, nya lever fortsatt.
0: Ja, jag vill ju se kanske 25% av vår kultur eller
1: tror du?
0: Så jag tror det är över halvparten som är borta dessvärre. Ja. Men det är ju ja. Jag är inte någon som professor, det är bara något jag själv har liksom funnit.
1: Inte sant?
0: Regnat ut då.
1: Så där är det nog med den arbete som du gör då med Joik och med det är också en sån kulturöverlevering och hämta tillbaka. Är det en av grunden till att du valde att hålla på med det här?
0: Ja, det jo. Men på en måte så är det ju lite motsatt också. Det var att när för det jag lärde ju Joik som barn. Hjemme så var det ingen som joiket hjemme og jeg trodde at jeg ikke var ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene for jeg jo ikke det jo vi har jo ikke rein I vår familie så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike sånt. Så det var veldig rar sånn ja, en sånn det var en lang reise for meg jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen og når jeg begynte å joike da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nu at jeg har lyst til å det her må vi ta vare på at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer og litt den her sorgen dem så liksom alt det her visdommen og alt kommer gjennom joik så for meg blev det lite omvänt att när jag började jojka så fick jag lust till att liksom kämpa mer för vår kultur då och försöka få den till att kunna leva som mer som en same då också I dagens samfund då. Så och det började och då började den här kan man ska kalla det för det var slags vad heter liksom när man är på sån här event eller sån quest.
1: Ja, expedition.
0: Ja, efter en sån söken då.
1: Söken, ja.
0: Så jag började tänka sån, ja men jag har lust att uppleva. Jag har lust att leva som mina förfäder. Så jag har lust att prova att bo I Gamme ett år kanske någon månad. Jag vet inte, jag har lust att bo I Gamme och Lavvo. Och så bara föla hur livet dämmes var liksom hur var det att vara same för vi alle måtte flytte I hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre. Sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg jo same. Så klart har jeg lov til å bo I en lavvo og gamme hvis jeg vil. Men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da. Så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så det jo sånn at... Hvis vi skal bo I en lavbo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi du må jo ha, I Norge må jo alle ha fastboende adresse, da. Ja. Som I folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så det må jo være et hus med sånn spesifikke... Altså, vinduene må være så store, det må være vei dit, alt sånt der, og det du ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo I en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo I en lavvo, da la oss si at, ok, jeg har et hus hvor det har min folkeregistrerte adresse, men jeg bor på en lavvo, det egentlig heller ikke lov, for det står jo I loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tida. Och så att jag är kriminell. Men okej, låt oss säga då, att jag har ett hus och jag bor I en lavvo. Och bara på något sätt inte ser till någon att jag inte bor I det huset där då, men att bor I en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte. Så det blir jo, så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
2: Det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre. Liksom. Det jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det veldig sånn naiv greie, men det jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det. Så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det en ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
2: Ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt.
2: Ja.
0: Og der er nok, det er veldig lite hus, og det var, veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei, med stor tomt, og der er det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomten, så får jeg også fiskerett og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
2: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nå har jeg flyttet liksom langt ut. Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super... Jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men, men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
2: Skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noen droner og litt sånn her naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
2: Åh, det er spennende.
0: Ja.
2: Ja, for da må du bare se hva som kommer da. Når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
2: Nye gamle huset. Og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja. Hav og vidde og elv og... Og det er også... Ja, fjellet der. Ja, så det... Og så er det litt skog. Og, så det er på en måte alt mulig av... natur der da.
2: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder, hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var, var egentlig på egen hånd. At jeg på en måte... jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
2: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

Så du hör ju på jojken att Tove är ju en liten söt, glad jante. Och så är det ju också väldigt fint då. Och jojke, ja, dem du är glad i. Så att du, då... Till...

0: Lorelei, oh, vi gikk og sang den.
1: Ja, altså.
0: Men jeg aner ikke hva den... Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
1: Nei, det var jo Ante sin joik.
0: Det var fordi, han sin joik.
1: Ja, så det var... den teksten som var på den joiken som jeg begynte med, Maningalaga Nigandalen Bimno, ja. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
0: Hvorfor han var så fint? så herlig. Ja. Men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innad på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
1: Jo, absolutt. Jo. Men det jo hvis... ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
0: På hvilken måte?
1: Ja. Så det jo...
0: Og du har jo utforsket dette. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik også, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær moderne
1: virkelighet? Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... Ja, det er egentlig ikke så... rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
0: Ja.
1: Men det som jeg føler litt mindre ok er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndelighet, eller hva man skal kalle det for, tenkesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det här samfundet vi har.
0: Ja, så det blir missbrukt på en måte, vad tänker du då?
1: Att joiken blir missbrukt. Ja, någon gånger så kan den bli missbrukt, för det blir mer som en slags det blir mer som en slags sån här
0: en sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
1: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom, ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
0: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
1: Når slenger vi på litt enda litt joik, så blir det, så virker det mer samisk, ikke sant?
0: Det er interessant.
1: Ja.
0: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
1: Ja.
0: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
1: Ja.
0: Dette her er jo litt på en måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
1: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere. Som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen. At du vil bare liksom ha litt av det samiske og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for... tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevoeta, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
0: det bare, så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
1: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke inn i det sjamanistiske eller noe sånt, altså bare sånn generelt sett, ja. At det på en måte någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en förståelse för vad jojk är då. Mm. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ändå värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att det är nyanser där.
0: Mm. Men är det en fara I detta för liksom I vår nå där så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något sätt och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överfladiskt och kanske också att det och kanske ödelägger någon nerven är det det du tänker?
1: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt mista sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att inte samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
0: Ja.
1: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnerligt var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalans där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I pop. Visst du känner vad jag tankegången?
0: Mm, det blir en slags balans.
1: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
0: Och kanske vi är tillbaka till där du startat också med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
1: Ja,
0: inte är det längre.
1: Mm. Jo, att du alltså det är en ting alltså forskeln på något sätt synge något och jojke något kan ju vara det att den känslan du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var en jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att vara det du ska jojke då
0: kan jojken som avslutningsvis kan jojken också vara med nå tror du till att Alltså det är ju väldigt stor orätt som har blivit gjort mot det samiska, sant? På många nivåer. Och det är mycket smärta, sant? Mycket sån visshet, alltså kännskap till på olika nivåer om den orätten som har blivit gjort på vägen vidare framöver så må man på något på säkert försona eller komma pröva att läsa av några smärten kanske. Kan jojk vara med där tror du I den processen innan I det samiska?
1: Ja, det tror jag för att jag tror att jojk när man på något sätt fördjupar sig I jojk och skönner vad jojken egentligen är för något sånt att man på något sätt inte bara ser på det som en musik men att man ser på jojk som något mer djupgående något som en social praxis eller en liksom en traditionell vidareförelse av ett världsbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då.
0: Så som det är nu så är det fruktansvärt mycket snack om sårene och det vi och de andra och där smärtan som har påfört oss. Det är mycket ont.
1: Mm.
0: Och det är mycket som må upp. Det all urett som har blivit gjort. Alltså det är mycket som på en måte må opp. Og så det blir sett da, og anerkjent.
1: Ja.
0: Men I den processen kan kan joiken hjelpe?
1: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssyn eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joik det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for det verdigrundlaget den hvilken verden våre forfedre levde i at du skjønner alt det der at man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen til hverandre man skjønner at man kan man skjønner at alt har en sjel og når alt har en sjel så kan man kommunisere med det så man skjønner hvorfor sola den viktigste guden da i anførselstegn som vi samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn og solen vår far og jorda vår mor liksom man skjønner alt det der at hvorfor vi har sagt eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her og hvorfor vi har de verdiene vi har så det i hvert fall sånn jeg har opplevd at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte alt det her at det her jo sånn våre forfedre gjorde det og vi kommer mer og mer bort ifra det så det jo det som har ført den her store sorgen i meg at jeg har bare jeg føler mine forfedres sorg på en måte at det her vært forbudt og liksom at ja, den her sorgen mot hele kulturen vår holder på å forsvinne og alt det her og det har også vært gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet til å prøve å liksom finne tilbake mer til det fordi at hvordan det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da det det som det som spørsmålet at må vi forandre samfunnet eller kan vi faktisk leve i den her verden som samer
0: og hvordan overlevere og hvordan være i kontakt da med både natur og det hellige
1: ja, og med joiken har du liksom har du mulighet til å komme i kontakt med alt liksom, som finnes så det på en måte
0: ja.
1: For meg har det vært en gullgruve sånn sett
0: det så rikt
1: ja.
0: Det veldig rikt tusen takk da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ja. Ute på den store tamta di der ved havet Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival som var i juni i år.
1: Ja, så koselig.
0: tusen takk.

Breaks Volum 1. Nu är det en som stönar här och har för puff i bakgrunden. Det är Egyptian Lover med låten Girls Long Version. Ska du få här på Harry Lloyd Show.

0: Välkommen till programmet Svenska kramslagerar. Idag så ska vi spela musik för timmerkojor.
1: Musik ska byggas utav glädje. Du hör då?
2: Ja.
1: Då var du bort. Där var du ja. Vad var det som egentligen skedde med pålägget Banos? Det blev ju helt bort. Du får ju inte. Jag har varit tråla butiken runt för jag ska köpa Banos för det är en kar som jag plejer att ordna nå pålägg till.
0: Ja, jag har dock hört, har du inte hört om det?
1: Nej.
0: Det är ju visst att Banos kartelle måste läggas ner.
1: Varför det?
0: Nej, det var fotbolls-VM, vet du. De tog alla medlen blev då skrudd över.
1: Okej.
0: Okay. Det var ju jävligt synd då.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad.
1: Det är inte Banos. Har du känner du någon som har något lager eller är det något?
0: Du alltså nu är du riktigt heldig för att jag har ett speciellt sök på finn.no.
1: Ja.
0: Och där fick jag akkurat något tillbud om 12 boxar.
1: Säger du det?
0: Så det enaste är att stå ge bud. Jag är lite osäker på vad gör man då?
1: När det bara står ge bud och inte något klar pris?
0: Nej.
1: Vad gör du då?
0: Ska jag dra hem till då? Bara ta det.
1: Bara dra hem till. Det är det vi plejer göra. Vi drar hem till folk och han är säkert på ferie och det är säkert bara att slå in här ute det så är du inne och så hämtar du alla 12.
0: Brilliant.
1: Kostar ingenting.
0: Jag har en murstein i gången.
1: Kult.
0: Det ordnar sig.